Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murasab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman, sa uwahi kon dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: kasaligan to the endless.
1: Dili na angeng magduha-duha.
0: Ayaw, kabalaka.
1: Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundona ni balatian.
0: Nia ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
2: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus.
1: Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang imong oras karon diya sa imong nahimutangan samtang naminaw ka sa tong tulumanon. Gihimo ni imong background ang tambagi ko Lady Batod. Maragid gihapon ang ako pangandoy o kini mga lauma na ito nga kahimsog o kabaskog sa panglawas. Mausa na itong iampo kanunay sa labaw makagagahong. Ako si Lady Batod. Unya, usa ka oras gihapon tang magkuyog. Wapagin madungagin. Okay, nagid ko sa 1 hour. Okay, puno man kayang atong tulumanon. Ganon. Uban sa atong tuyog tumong good health karon og mapuhonog ang tunas umaabot pang mga panahon. Og sa gihapon daghang yapot ang kisgutanan gabay sa panglawas sa atong mga produkto, mga ingredients nga naadiha og kini mga ma-avail nato nga kaayuhan sa atong panglawas gikan na nga mga ingredients nga naa sa atong mga produkto. Sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, sa EXL Makabuhay Plus. O ganun ka makabuhay niya ng sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Delo. Today, maong ikaduhang ayugto kong chapter 2 sa iyang revelasyon. So, ipaglangan niya na din ang sumpay. Di nilamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Kung ako lang, dili angin maglibog, Delo. Kung nakigbalik ang imong asawa nimo o kung mahal pa sab nimo, dawata.
1: Ug si Yuri pa, unsaon siya?
0: Nahibaw man siya basa iyang papel sa imong kinabuhi? Unsa ba iyang ireklamo? Gawas ba iyang kagustuhan nga mo provide ninyong amahan o anak?
1: Pa! Usbon ko. Sorry, Yuri.
2: Sorry, Samdelo. Sorry.
1: Ayaw na kasuko. Dili man may magbalik si Monit ba? Ang among anak lang ang iyang gianhi.
2: Delo.
1: Pero kung pananglit kapalaran nga magkabalik kami, unsay buhaton mo, Yuri?
2: Ha?
1: Mapasaylo ba ko nimo? Kung piliun ko pagbalik si Monit nga akong asawa?
2: Delo!

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalalaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nga gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Ernie sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, mawala ka ha ang gugma kung muabot ang panahon nga traidoran ka. Mokining kaagi sa kinabuhi ni Jojo para mainyong masabtan atong tagag kinabuhi, pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya yang gipangayong awit.

0: Unsa ma'am, dili akong dugo.
1: Ah, nakita na akong dili ni imong anak.
0: Ha?
1: Oh, mao na tinood. Mao nang resulta nato.
0: Dili akong anak?
1: Oo. Dili imong dugo.
0: Si ma'am, salamat ma'am.